0: Jure Baljak, tonski realizator, Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
1: 108, 103 i 105,9 MHz.
2: U centru zbivanja Radio Zadar.